We play the hit. We play the hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit. Hit.